0: Terranaides, Galiza. Eu tiña 8 niños, miña irmanciña, que en paz descanse, Clarita, tiña 13 anos e miña nai 44. Pero eu sempre, como moitos de vós, fun criado nestas grandes familias, grandes, de primos e tíos e veciños que eran como tíos en Montevideo e tamén en Comodoro Rivadavia, acá en Argentina. Así que vou vos a pasar hoxe unha receita ben nosa, que é a do cocido, ou chamámolle puchero, cocido galego. Cando tiña que traducilo castelán, ou da versión castelán, tamén vou vos a dar as alternativas, porque hai ingredientes que acá non temos, non? Pero para que gústenos e teña ese mismo sabor. Cocido galego. O cocido galego é un prato moi completo e enerxético, que fai mellores os días de festa e a xuntanza familiar. No xantar, nun xantar de cocido, vese a calidade do porco, non? No caso de que se matara o porco, acá non, pero de calidade, acá en Santa Fe temos varios comercios, non vou dar o nome, pero vos sabedes ben donde están, que venden carne de porco magra ou diferentes cortes de carne de porco. Así que é imprescindible que leve carne de porco. Cando eu digo acá que leva un lacón curado, sería comprar unha paleta de porco e 20 días antes de facer o cocido, tela nunha caixa ou xa de plástico ou de madeira, enterrada ali na sal máis vasta, non? Para que entonces esa paleta, ese lacón, sexa o que fai falta. Os 6 chourizos que hai que porque tamén poden ser os chourizos colorados, os que levan pimentón, que acá hai os tamén. Non vou dicir a marca, pero hai os tamén. En vez de grelos, pode ser por repolo branco ou verde, un kilo de repolo, un kilo tamén de patacas, fan falta. Alá en Galicia fai anos, en vez de patacas tamén puñan castañas moi gostosas. Un anaco de tauciño de 300 gramos e medio kilo de garabanzos. Os garabanzos é unha cousa opcional, pero quedan moi ben, quedan moi ben xunto con a carne de porco, quedan moi ben. Bueno, agora ven o xeito de facelo. Nunha pota grande botamos a cocer o lacón e o touciño. Hai que cocelo unha hora e cambiar a auga para que cosa vaya cocéndose outra hora máis despois. Hai que ter en conta que tanto, neste caso, xa que puxemos 20 días enterrado na sal o lacón, bueno, esa auga vai a ter moita sal, vai a estar moi salgada, por iso hai que botar afora. Entonces volvemos, cando se lle cambia a auga o lacón, bótanse os garabanzos na mesma pota. Todo xunto, entonces, e cando falten 20 minutos para acabar de cocerse, tanto os garabanzos como a carne, añadimos as patacas picadas en pedaciños pequenos, en anacos. Noutra pota temos auga fervendo, onde engadimos os grelos. Como acá non, Argentina, non hai grelos, podese lle por espinaca, previo a escaldalo un pouco, xunto cos chourizos. Si desexamos porlle o cocido, porlle castañas, acá non hai, é moi difícil conseguir castañas, entonces pomo as patacas e nada máis. Cando este todo cocido, servimos tal cual, menos os grelos o espinaca, que refóganse máis adiante no libro este, non? Pero ponse tamén a espinaca cocida neste mesmo prato, ou na fonte, ou un vaise sirvindo. Bueno, hai acá unha cousiña importante, interesante, que é un variante, non? Antigamente era costumbre engadirlle, agregarlle, tamén ao cocido, unha galiña, unha pita de curral, unha galiña criada por nós, ou de boa cualidade, non? Deste xeito, a auga do cocido sale aínda máis sabrosa para facer sopa dela. Sobre decir que é preciso unha pota, unha ola, unha cacerola ben grande para facer un bo cocido, xa que é interesante poder cocer nela a máxima cantidad de ingredientes xuntos. Acá a receta que eu vos leín é para 6 persoas. Bueno, temos que darnos conta, como pasa con outros países tamén, que acá temos unha variedade de alimentos en Argentina grandísimo, de moi boa cualidade. Entón, aunque non sexan os mesmos, poden ser medios semellantes, parecidos, e vamos a facer un cocido ben gostoso, ben bo. Tamén hai posibilidades, como no noso caso, nos alae na sede dos Centros Galegos, na Avenida Galicia, en Güemes, temos algunhas plantiñas de versas, de col. É posible traer sementes ou mandar traer sementes de Galicia, e a planta de versa a reina da pota e a versa en Galicia, podémosla pôr no noso jardín, porque é unha plantilla fermosa, parece unha palmeiriña, que se van arrincando a follas que se poñen na pota, no caldeiro, cando facemos o cocido, ou tamén se poden comer con polenta ou en algunha sopa, non? Entonces, vale a pena ter esas plantiñas na nosa casa. Vamos ir sacando a folla e van crecendo. é unha maravilla. Bueno, unha cousa moi importante: se queremos acordarnos de nosos ancestros, acordarnos de corazón de Galicia, temos que comer as cousas que comeríamos en Galicia se fóramos alá, ou as que comíamos cando éramos pequenos, ou as que facían nosos avós ou nosos pais. E ali, cada cullarada, cada bocado desa comida vai nos elevar a nosa terra, nai, Galicia.
1: Bueno, muchas gracias. Como es habitual, hemos escuchado el mensaje de Santiago Márquez, vinculado por sobre todas las cosas a lo que más le agrada a mi amigo Américo Héctor Alarcón. Ya que estamos haciendo referencia al prestigioso chef del Centro Gallego de Santa Fe, tenemos que informar a toda la audiencia y fundamentalmente a toda la comunidad española que el día 11 del mes en curso se va a conmemorar el Día Nacional de España con un espectáculo musical a cargo de las distintas entidades españolas con asiento en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. En dicha jornada va a haber un almuerzo que se va a servir a partir de la hora 12:30 en la sede del Centro Gallego, ubicado en el nuevo Paseo Galicia 1357, y el menú va a consistir en arroz con pollo, va a haber un servicio de buffet, y se solicita a los interesados llevarlos un utensilio. En la mesa coordinadora de entidades españolas ha dado a conocer una información donde invita a toda la comunidad a la celebración del Día Nacional de España. El Centro Gallego de Santa Fe va a preparar su tradicional arroz con pollo. La tarjeta para los mayores tendrá un valor de 20.000 pesos y para los menores el 50%. Los grupos de baile de los centros asturiano, balear y gallego, como así también los de flamenco del Centro Español y Biblioteca Popular, van a realizar una presentación en vivo. Por otra parte, habrá unos chiringuitos culturales de cada uno de los centros participantes, donde van a hacer conocer a todos los asistentes distintos aspectos de la cultura, tradición y gastronomía de su respectiva región. Por otra parte, va a haber unos sorteos especiales y las tarjetas pueden reservarse hasta el 7 de la actual, dirigiéndose a las autoridades de cada centro. Por eso le hacemos llegar nuevamente la información que le daremos en este programa vinculado con esta jornada muy importante para la comunidad española. Y bueno, ahora le vamos a pedir a Tommy García el segundo tema musical de nuestro programa de hoy de Galicia en el Diario.